0: tonje moto na onge ni punda ende boom boom boom boom lambo wonde moto ta abe nom lupu matata
1: isuana isuka
0: lambo le olanda sum sum sum sum sum
1: isuana isuka
0: obesuka na besuka na besuka obesuka na besuka na besuka ay pasonda ne Mumba mwangala ngala ngala ngala Chibono mwasisi Likaso Nazi ngereba swa mshiki Yeah.